0: Mabasaoba. Riva Saude, Mabasaoba, Riva Saude, Ugrakane, Togo Sammo.
1: Omaje, Amuprakata Chokoto.
2: Mabaribaba, Wonenkorao. Mabaribaba, Wonenkorao. Mabaribaba, Keshonsu, Nya, Wonenkorao.